Дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэлтэн дээр дурдээ гэрэ